Nu, det er Julien Doré, pisielt, så står vi mere og lige mit navn, der bliver. Og det siger, at du har blivet sammen 26. Og nu kommer alt efter repartituren, hun som stømtisch. Du er ikke stuhlfri, du sitter selv med Daniel Krivna Wernerånd, og så kom det da med dem af vort af elsassisch, hvis hun eksplicert, og da vort det svårt fra den måned erwähne, oktober. Det smager mig et bisschen später. Christina Stürmer zuerst, ich höre auf mein Herz.